0: Viljar nattlandsmedlemmer, ja. Dette tror jeg jeg bare blir med her for deilig når man den sjångas. Jeg deler jeg den jeg gjør seg bli med sjånga. Må da løy sin eske, og jeg lukte inn møytelig meg og gulde lærte i bese gulde at det lå i rart seg. Vi spørte til Ersit Nordkalottfolket Rika i Tjåkimis, da jeg daler at Ersit var båtet. Gå mannen vakk og løpe det leke godt og løpe seg veldig tjåkene Nordkalottfolket Rika i Tjåkimis. Mi. Jeg er god at det mye deg at den rike tjåke min stått i Garstalle må Nordkalott folkene organisere joen. Jeg har også lagt og da jeg at det er bedre å høre og kommunisme god og mannen min. God at det mye deg at Tjeremlo Jakkes og Emil herlig da at Nordkalott folk bedre å ferdig å tjene Nora i melde Bellodaki. Nå faller ned at leder til Ersit Loi Ratsjai. Ja, men jeg kan mye bare njøyk njølka den vårt Ersit. Nå må lakken mannen vakker opp og leker solig godt til at også veldig tjåkene Nordkalott folket rika i tjåken min. Ja, da han ravet og gjør det her til Vibeke Larsen. Ja, da er store mors rika i tjåken og banasse i Gebelodas. Ja, Vibeke Larsen valde jo i åda sitt Nordkalott folket bello da jo de hedgen. Ja, det er dette da la både da du går alles rika tjåken da er jo så.
1: Ja, nei, det føles veldig godt. Du føler at du har hele landsmøtet i ryggen, og du har den tilliten du trenger for å ta partiet videre. Så det føles meget godt.
2: Tanjegi rika tjåken lei en på rabas, ja media lei meg pæsen bort i tokko. Ja lago nuo te dal le reudan NKF strategia. Tässä avasti da Larsen kosad hampo olomot te verte mahtit digastal hän haasit te je läht äänet sierramielät. Ta mait oinni behtet leija te ilän nustora sierramielalla suodet muuto sierramielalla suota aasin ja debat heidellä demokratiai nanusvuota. Maittai Nordkalott folket siskaldas demokratiai. Nåte da lea positivelas ådane mihta tjallarsen.
1: Det är ju i hvert fall att när vi blir fler människor så må vi kunna diskutera mer saker eller vara mer uenige. Och det var det dere var vittne till att man hade inte sån stor uenighet men man hade uenighet på saker. Och det att debattera och vara uenig det är en styrke för demokratiet också det interna demokratiet för Nordkalott folket. Så det här är en positiv utveckling.
2: Tällä Nordkalott folket maittai reudadan koulu, okta reudadus lähtee bellada heiko johk tavvi norkka ämpo. Ja ei haali tämän stämpillä, missis le NSR vuosta. Napota häära maittai bellada kaapirra, että lää puolisotualu vuosta, kun nuu tulkui holmat, että lää bellada ka ainu. Tässä vasti da Larsen, että siis lämmäs kritiikalle soinnut paasetualluun ektui, ja te tulko juvata nuo, että sillä paasetualluun vuostaa. Siellä ei kohain läht kritiikalle chat, kun siihen oli täysillis paasetualluun. Ja laus verehti kirjata maihtima ja kirjata, että äärain lää kritiikalle soinnut. Ja tämän siellä ei kohain tahkaat, muuto sillä, että maihtaan tämmöh paasetualluun houtaan nämmin lähtäjä Larsen.
1: Ja, alltså vi har ju varit kritiska till reindrift och så har man tolkat det till att man är mot reindrift och vi vill ju fortsatt vara kritiska för vi önskar en bärkraftig reindrift och så menar jag en vär näring må kunna tackla kritik och tackla att man har ett kritiskt syn och det tänker jag det vill vi fortsatt ha men det är inte så att vi är mot reindrift men vi har varit kritiska till utvecklingen i reindriften.
2: Kolle saakka tävvinorkaa pirraa kullaako tasaa maittai puolisotuallu. Tässä vasti da Larsen, joo, paatsatuallolle te haluaisi asi tävinorkas muuhto, jälhtä hain nää lausmaikallaka aimahusset. Maittai saamelleksi tarpsi paikkikotti ja älli kili ja parakoseit. Mutta paatsatuallu lämmäi te haluaisi asi tävinorkas muuhto da hilta hain nähtä, että se on.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Reindrift er en viktig del ut av Nord-Norge, men det er ikke den eneste næringen som skal ivaretas. Vi, og så sa man det avhengig av lokalsamfunnet og levende bygde og arbeidsplasser og sysselsetting og alt det der. Men reindrift er også en viktig del av Nord-Norge, men det er ikke det eneste.
2: Riikka johkimis maittai digastalle mo nurkallat folket pellota lää organiseerijuvon ja tajjoja te pellota horro kommunisma kului mannaamen. Tasaata tjalaarsenna teda lahtuu kidantaja ei lävä haapuastuhi, miten moht pellota lää parakan. Ja ta lahtuuhan lää odais siskalta saa pellota kas. Nuotele jordnikis tän debahta laagidit. Tälle ohpe mankas moht pellota jutsa, moht vuokaataka taimaa ja ei tuossa lohkan jolkatu saitsala ja kannahan tän. Si ei leht kommunistella spellota, ikä pellota shatta takkarin koassike tajalaisen.
1: Nej, ja, då tänker jag att det medlemmar har lite missförstått hur vi har fungerat. Och det medlemmar har också varit är ju ny internt i partiet. Så det var väldigt grejt att ha den debatten. För det, då kunde lärt ju flera av hur vi egentligen tänker, hur det systemet fungerar och inte bara läsa det utifrån vedtakten och konkludera därifrån. Vi är inte något kommunistiskt parti kommer aldrig att bli det.
0: Musiikka manga kuulla kevään lahtuski daja ja te nurkallut folket orro deo kommunistala seppelodat. Täällä Marhildur stuu stuengsu ikistante leemet.

Ja, dessa nye koster, det så alle Jørgen Stenberg og i med herge just landene rekta. Ja, går jo det så nye dessa, da han nok han, da farger han meg hoi farger gått hjem og lær, går han med veile loje. Ja, dessa studios lamone meirene ante tjokkane karasjås mos i meitai Kajsa Maria Poikela melde leida med sadda yle bælis. Meitai bofte der di eila maret eira. Ja, mone satane lakate mi hane gula halete ihtin tia jaike i des fas. Ja, dessa det alkohola det musika. Ja, det ofta ikke det alle ganger seg på Ekberg vi satte des NRK samradios. La vel vedjene ofte sjunga, men jeg mye lovpatt den satte. Da la Anders P. Bongo jeg sjunga namala sami alamot. Ja, så at han vil lukke til, da la han mye gode halet ikke inn.

0: Samtidig grad er lagt å oble per erke jomna, nok er det større arvo og det samme selvbolaget, hvor kjæp stod jeg at nær mine jobbet.
1: Det er ikke at man står og arvo i den samme døde i slag, og annen skal vel mer samme døde i gara døde. Og hva lagt å bukke her, og det er døde bort i skolen døde.
2: Ja, makadalki ihtäji tiedi saamai tanoina taas. Tavvin lagarrabiakka ja riddu rittus sisäänämis peilohakki palvai ja arvoaftit. Nulli saamis kes päivadat ja peilohakki palvai sahtemai pohtit arvoaftit. Tiedä ei puhtaan vuoru, kiihtanko kehti ja saavan puoli ehkä.